0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: V današnjem lovskem kotičku se bomo ustavili v dolini Bele. Tam je pred nedavnim svoj 50-letni jubilej praznoval lovski pevski zbor Železna kapla. Zbor je bil ustanovljen leta 1976 na pobudo dolgoletnega župnika, pokojnega Poldeta Cundra, in je najstarejši lovski pevski zbor na Koroškem. Poleg pevske dejavnosti zbor vsako leto prireja tudi priljubljeni lovski ples. Jubilejni koncert so pripravili v Hiši kulture v Železni kapli. Tam je kolega Martin Cvit srečal zborovodjo Samuela Pavliča in Ernija Županca, ki je ustanovni član in od vsega začetka tudi predsednik lovskega pevskega zbora Železna kapla. Erni Županc mu je zaupal več o ustanovitvi zbora.
2: 57 leta je der lovska razstava bo der, in tam smo smeri nedal for zboret, nemlig zbor pev. Oldisan se vem pesen za pel. Jeg smo der så der andre sælge, for jublik på lige så mange sælge, som der på tunder bare, altså der tog alle på at blive trofælsager på pel. Men det der, I vil være så små på sekvenet var. Jeg smo ålder, på så spørger på lige, når sig var to jahre på pevse, hvis jeg lavede sig bare, så lå sig for at lød, når jeg er ret ud. Så på personen af Bredbolle. Det er usilder, nye usilder. Jeg har bare bredt usilder, så vil så der er bredt om, og så har der siler i. Jeg tror, der er bredt en bogen, går så med ud, så var jeg her. Jeg spørger mindre, du mindre, jeg var bare op, og var et interesse, der blev så små stanole. Jeg var der gang, som stavler sig op på miljærrejer. I bussen var bredt musik, som var skrive ud. Der prøver mig at jæder jeg af på Nobelblad, så er det, I på hjertet prøvet russens pevsepressure. På pusten klar, det vil jeg snyde på lidt ned. Ved du lovs, på pevod jeg, da det er vævsigt af på uger, lovsens var komplet. Det er på lovsens var, der kan ruske dem.